mo sun mi o le sun ti le ni fi mo to lere rara ni gbogbo wa e je ki n wa ma bere lowo wa laaro ipe e je alaju wa tabi ki n bere pe se n la oju yin lona wo mo bo e je ka laaju wa o e je ka kiisi o e je ka sora o sha laaju wa sha nipa ibi aye ta ngbe se an laaju wa nipa irin ti an rin se mi ati yin laaju wa nipa ise ati iwa wa ibi tona yen gba laaro eni e ma gbo mi o itunu dixon ta lo se laaro ita lo se ta lo nki ta lo kiki ani wa ti ejo yudi bi mo se soro yi e se jo e ki fonu yin mole e pelu eniyan be e laja pelu eniyan be e wa ni alaafia

tori o sa ni igba ton fi le ti ti e fi nrira yin ni gbogbo igba ti e fi loyun awon omo te fi bimo lati igba te ti fera yin to wa daarin kan ti ani ko si aye mo aye oyo mo baba ite bara ye pe pada idakun e pe pada Zero 9 1 2 3 7 0 8 6 7 5